0: Nos, pero a verdade é que esta conversación tan socorrida en este caso está vencellada a cuestións de carácter político. Por iso, diante desta previsión meteorolóxica, preguntamos ao alcalde de Monforte si se prepara o goberno local de algún xeito para este novo episodio. E claro, a marxe de tempo é cativa, 24 horas non dan para moito, pero si nos falou do proxecto a futuro que contará cun investimento de 8 millóns de euros. Por certo, que o alcalde desminte que o Partido Popular leve ao pleno do próximo luns unha iniciativa centrada nas inundacións.
1: Realmente aquí o miércoles non podes facer nada, non? Nos aí temos un proxecto importante, que é o proxecto de para facer o interceptor e ese tanque de tormentas e suprimir ese vertido que hai no Parque dos Condes, ese aliviadero. Con ese interceptor, pois debe recoller todas esas augas, digamos, unha especie de pozo moi grande, recollerá todas as augas que veñen hacia Ponte Fontecha e de aí se irán por un tubo tamén moi moi grande, de metro e medio como mínimo, de grosor, para leválo ao tanque de tormentas que estará a parte final do estacionamento do Parque dos Condes. Por tanto, iso é unha obra moi importante de cara ao futuro. Fíxese vostedes, solo falar de inversión, casi 8 millóns de euros, xa dá boa mostra da importancia que ten esa obra, non, para o saneamento integral do noso concello. Cando hai unha tormenta dese calibre, difícilmente as cidades están preparadas, chegou no concello. O concello tamén se inundou a parte de arriba e abaixo. O pasillo de arriba e no pasillo de abaixo entrou a auga, como entraba por todos lados, pois entrou tamén no propio concello. Entrou na zona do Peregrino, na oficina do Peregrino, a que veixaba directamente pola rúa, pola costiña de que sube hacia Regua, por Abelardo Banante, pois claro, veixaba toda de golpe hacia as portas da oficina do Peregrino e algún entrou para dentro tamén. O sea, que tensidade de agua cando é moita, pois lamentablemente fai daño. Xa do PP é mentira, reitero, porque non presentou ninguna moción, por iso digo que é mentira. E ademais unha cousiña, cando gobernou o seu partido, se tuve un pouco de vergonza calaría, porque pudo haber feito eso e non fixo. E non só non fixo eso, sino que o aliviadero cae no Parque dos Condes fixo cando gobernaba o Partido Popular, que foi cando se fixo o parquiño donde iba o concello, donde agora facemos a fonte e o concello de Monforte.
0: O que así levará o Partido Popular ao pleno do próximo luns é unha proposta para bautizar unha rúa, María Valcarce.
2: Sí, para a nomenclatura da nova vía da zona C. A proposta dos populares monfortinos é que se dedique a historiadora Manuela Sáez. En caso de non lograr consenso, unha segunda opción, Rúa das Lavandeiras. Cati Varela é voceira dos populares monfortinos. Escoitámola.
3: Consideramos que é unha mágoa que este equipo de goberno non lle dé máis a cabeza e cando nomee novas plazas ou rúas o faga con máis creatividade, facendo honra a personaxes e cousas e significativas da nosa cultura, non só da local, da autonómica, da nacional, porque os nomes das rúas son unha maneira de que os máis pequenos aprendan cousas da cultura xeral. Por eso vamos a presentar alegacións en vez de que esa nova rúa que se pretende facer o carón do Parque dos Condes se chame Rúa do Parque dos Condes, que nos parece moi deficiente esa nomenclatura. Aproveitemos, como xa dixemos unha vez, por exemplo, para rendir homenaxe a Manuela Sáez, historiadora, ademais, que moi significativa a súa carreira pola historia dos condes, do sétimo conde de Lemos. Ou, en segundo lugar, se non lles parece adecuada, pois Rúa das Lavandeiras, porque precisamente no Parque dos Condes fíxose un homenaxe o Día da Muller ás Lavandeiras. Insistiremos na importancia de darlle valor á cultura.
0: E preparen bañador, preparen toalla de piscina. O gorro xa non está de moda nas piscinas, non, María Valcarce?
2: É obrigado.
0: Ah, é obrigado. E o gorro tamén, por lo tanto, porque hai unha piscina que abre xa este venres.
2: Pois si, teñan todo preparado, porque este venres terá lugar a apertura das piscinas municipais do Concello de Pantón, que un ano máis serán de balde para os nenos e nenas. Os que deixaron ou deixamos de selo pagaremos 1,50 €, cantidade simbólica, di o alcalde José Luis Álvarez.
4: No xa o ano pasado vimos o domingo como aproveitando que o día 27, 28 é sábado e domingo, pois non esperamos o día primeiro, senón que abrimos o 26. E eso que, como anduvemos en reformas na piscina, pois vamos andar bastante xusto cas obras, pero Dios mediante o 26 abriremos. O 26, que é o viernes, próximo viernes, as piscinas de Pantón inaugurarán. Eu penso que son as máis baratas, mantemos os precios, porque eu máis que nada pois o teño como obras

0: unha iniciativa centrada nas inundacións.
1: Realmente aquí o miércoles non podes facer nada, non? Nos aí temos un proxecto importante, que é o proxecto de para facer o interceptor e ese tanque de tormentas e suprimir ese vertido que hai no Parque dos Condes, ese aliviadero. Con ese interceptor, pois debe recoller todas esas augas, digamos, unha especie de pozo moi grande, recollerá todas as augas que veñen hacia Ponte Fontecha e de aí se irán por un tubo tamén moi moi grande, de metro e medio como mínimo, de grosor, para leválo ao tanque de tormentas que está la parte final do estacionamento do Parque dos Condes. Por tanto, iso é unha obra moi importante de cara ao futuro. Se vostedes solo falar de inversión, casi 8 millóns de euros, xa dá boa mostra da importancia que ten esa obra, non, para o saneamento integral do noso concello. Cando hai unha tormenta dese calibre, difícilmente as cidades están preparadas, eh? Chegou no concello, o concello tamén se inundou a parte de arriba e abaixo. O pasillo de arriba e no pasillo de abaixo entrou a auga, como entraba por todos lados, pois entrou tamén no propio concello. Entrou na zona do Peregrino, na oficina do Peregrino, para que veixaba directamente pola rúa, pola costiña de que sube hacia Regua, por Abelardo Banante, pois claro, veixaba toda de golpe hacia as portas da oficina do Peregrino e tal un entrou para dentro tamén. O sea, que tensidade de agua cando é moita, pois lamentablemente fai daño. Xe do PP é mentira, reitero, porque non presentou ninguna moción, por iso digo que é mentira. E ademais unha cousiña, cando gobernou o seu partido, se tuve un pouco de vergonza a calaría, porque pude haber feito eso e non o fixo. E non só non fixo eso, sino que o aliviadero que hai no Parque dos Condes fixo cando gobernaba o Partido Popular, que foi cando se fixo o parquiño donde Ibeiro o concello, donde ora facemos a fonte Ibeiro o concello de Monforte.
0: O que así levará o Partido Popular ao pleno do próximo luns é unha proposta para bautizar unha rúa, María Valcarce.
2: Sí, para a nomenclatura da nova vía da zona C. A proposta dos populares monfortinos é que se dedique a historiadora Manuela Sáez, en caso de non lograr consenso, unha segunda opción, Rúa das Lavandeiras. Cati Varela é voceira dos populares monfortinos. Escoitámola.
3: Consideramos que é unha mágoa que este equipo de goberno non lle dé máis a cabeza e cando nome novas plazas ou rúas o faga con máis creatividade, facendo honra a personaxes e cousas e significativas da nosa cultura, non só da local, da autonómica, da nacional, porque os nomes das rúas son unha maneira de que os máis pequenos aprendan cousas da cultura xeral. Por eso vamos a presentar alegacións en vez de que esa nova rúa que se pretende facer, o carón do Parque dos Condes, se chame Rúa do Parque dos Condes, que nos parece moi deficiente esa nomenclatura. Aproveitemos, como xa dixemos unha vez, por exemplo, para rendir homenaxe a Manuela Sáez, historiadora, ademais, que moi significativa a súa carreira pola historia dos condes, do sétimo conde de Lemos. Ou, en segundo lugar, se non lles parece adecuada, pois Rúa das Lavandeiras, porque precisamente no Parque dos Condes fíxose un homenaxe o Día da Muller ás Lavandeiras. Insistiremos na importancia de darlle valor á cultura.
0: E preparen bañador, preparen toalla de piscina. O gorro xa non está de moda nas piscinas, non, María Valcarce?
2: É obrigado.
0: Ah, é obrigado. E o gorro tamén, por lo tanto, porque hai unha piscina que abre xa este venres.
2: Pois si, teñan todo preparado, porque este venres terá lugar a apertura das piscinas municipais do Concello de Pantón, que un ano máis serán de balde para os nenos e nenas. Os que deixaron ou deixamos de selo pagaremos 1,50€, cantidade simbólica, di o alcalde José Luis Álvarez.
4: No xa o ano pasado vimos o domingo como aproveitando que o día 27, 28 é sábado e domingo, pois non esperamos o día primeiro, senón que abrimos o 26. E eso que, como anduvemos en reformas na piscina, pois vamos a andar bastante xusto cas obras, pero, Dios mediante, o 26 abriremos. O 26, que é o viernes, próximo viernes, as piscinas de Pantón inaugurarán. Eu penso que son as máis baratas, mantemos os precios, porque eu, máis que nada, pois o teño como obra social, porque principalmente a piscina que veñen unha vez que están de vacacións son os nenos. E os nenos, pois como tú comprendes, se un pai ten dos nenos, ten que pagar a entrada, logo ten que darlle para comer o alá, os chuches e tal, pois a fin de mes se vai todos os días, pois é bastante. Entonces nós temos por nenos gratis e por maiores, pois ten un precio simbólico, 1,50€, como tú comprendes, é simbólico.
0: Viaxamos rapidamente até o Sabiñao, María.
2: Avanzan a moi bo ritmo as obras que se están realizando ao beiro do plan de aglomerados. Así o explica o alcalde, Carlos Sá.

0: especial. O seu día das fogueiras de San Juan, que é unha das tradicións populares máis extendidas en Europa e en moitas rexións do mundo, é unha herdanza cristiana de antigas celebracións do solsticio do verán. O seu significado combina elementos paganos, religiosos e culturais. Antes do cristianismo, numerosos povos europeos celebraban o momento do ano en que os días acadaban a súa máxima duración ao redor do solsticio de verán, que é o 21 de xuño. O fogo, o lume, simbolizaba a forza e a enerxía do sol, a purificación das persoas, dos fogares e dos campos, a protección frente aos malos espíritus ou desgracias e a renovación e o inicio dun novo ciclo. Coa expansión do cristianismo, estas celebracións asociáronse ao nacemento de San Juan Bautista, cuxa festividade celebrase mañá, 24 de xuño. A noite anterior, é dicir, hoxe, 23, este paso que hai do 23 ao 24, pasou a coñecerse como a noite de San Juan. As celebracións relacionadas con solsticio aparecen en moitos países. Non crean vostedes que este é un invento noso dos galegos para espantar as meigas. En España sí, son moi populares nas costas mediterráneas e tamén nas atlánticas. É dicir, esta é que nos toca a nós, a costa atlántica. E en Portugal tamén, en Oporto, en Porto, mellor dito, que como hai que denominar esa cidade fermosísima de Portugal, hoxe é un día moi especial para os portugueses. É o día do San João. Nos países nórdicos como Suecia e Finlandia, o solsticio do verán celebrase con grandes lumes e reunións comunitarias. Que isto é unha cousa que é denominador común. É dicir, a festa das fogueiras, a festa do fogo do 23 de xuño, é unha festa onde non só o lume purifica, sino que tamén sirve para reunir as persoas. É unha festa moi comunitaria, moi de xuntanza. En Irlanda e Escocia tamén existen antigas tradicións celtas que están ligadas a estas fogueiras estacionais. E logo, pois, en América Latina, non te caigas, Mario, que tal, como estás? Se escoitaran vostedes algún ruido, porque a cadeira onde estaba sentado parece que cede un pouco, porque a noite de San Juan as cadeiras que non valen tamén se queiman. Nos aquí non podemos queimala, non podemos queimala porque non hai fogueiras. María, que tal? María Valcarce.
1: Hola, moi bo día Fidel Fernández, moi bo día Mario, moi bo día Javier Ramallal e moi bo día a todos os nosos ointes.
2: E a todos os ointes que son
0: son a base do noso traballo, son
2: radio, no, si non hai radio.
0: Os destinatarios principais, pois xa que saludaches a Javier de Isabel, que tamén o faga eu. Hola Javier, Rañal e Alba, como estás?
3: Moi bo días, pois por aquí tamén con calor, non tanto imagino como polo sur da provincia, non nestas horas previas a noite máxica do lume novo.
0: O calor que dan as fogueiras será a partir da noite. En Vilalba vai haber fogueira ou non vai haber fogueira?
3: En Vilalba sí, vai haber fogueira, ainda que será unha noite de San Xoán máis descafeinada. Lembramos que os actos da noite do San Xoán eran organizados estes últimos anos pola Asociación Veciñal do Campo San Xoán. Desintegrouse este
0: o que se desintegrou,
3: fogueiras, e sen esa tradicional espantada de meigas, desde o concello, aínda que sen actividade musical, sen sardiñada, si que van proceder a facer unha fogueira, esa tradicional espantada das meigas, tal e como nos comentaba a concelleira de Cultura, Mónica González.
4: Durante estes últimos anos, a asociación de a Praza de San Xoán era que levaba a organización do San Xoán. A xente que lo levaba decidiu non podía seguir nese traballo coa asociación. Entón eu personalmente estuve falando con algún vecino para saber si que podían facer, porque eran eles os que levaban ese tema. Cultura, o que facíamos realmente era o apoio técnico se tenían alguna actuación musical ou cousas destas, pues de eso nos encargábamos nós. En vista de que non había tantos, falando con Marta Rocco, pues pensamos

0: era una pena que por lo menos lume non, o fogueira non, claro, non houbera. Entón sí que va a haber fogueira, va a haber, e despois é tradicional, a espantada das meigas. Agardamos que seguramente alguna meiga andará meigando por aí, e bueno, así va a ser, pues, la, como podemos colaborar este ano, bueno, pues con Sans Fan.
1: Pois haberá, polo tanto, esa fogueira espantada de meigas máis descafeinada programación respecto a anos anteriores. Isto suscita tamén as críticas do principal grupo da oposición, o Partido Popular, que le... Foron eles cando gobernaban os que recuperaban, con tradición importante, esa noite máxica do lume novo, con sardiñada, con fogueiras, con espantada de meigas. Críticas que deste xeito nos deixaba tamén o do Grupo Municipal do Partido Popular en Vilalba, José María García Leira Boado.
2: Vamos ter complicado disfrutar de esa noite de San Xoán, eu creo, como se merecen todos os vilalbeses e vilalbesas. Recordo cando o Concello de Cultura, pois, que facíamos unha sardiñada gratuita para todos os veciños e veciñas de Vilalba, e dábase un prato no que no cal estaban dous ou tres sardiñas, había empanada, había queixo de San Simón, e disfrutaba dunha noite meiga, como se sole chamar, non? E despois de disfrutar desas viandas que ofertaba o Concello de Vilalba gratuitamente para todos os veciños e veciñas de Vilalba, e con moitísima afluencia de público, pantalla de meigas, e se remataba na plaza de San Xoán, pois, saltando a fogata, non? Este ano, pois, os veciños e veciñas de Vilalba van a botar moitísimo de menos, porque non hai absolutamente nada, non? Creo que antiguamente, estes anteriores anos, me dito, que facía todo o que se preocupaba de facer veciños de San Xoán, pero, bueno, esta asociación difícil se por diversos motivos, e o Concello, pois, non foi quen de coller o relevo, non? Polo que temos entendido e polo que sabemos, que tanto membros da Asociación de San Xoán como outros veciños de Vilalba, pois, o Concello sí que vai facer unha fogata, parece, pero é sí, espantada de meigas, pero non vai facer absolutamente nada máis. Bueno, pois, para mí, eu que recordo que ese San Xoán habíamos, digamos, que recuperado, non? Estaba o San Xoán de Vilalba, estaba tamén totalmente morto. Empezamos a recuperarlo por parte do Concello facendo esa festa na Praza de Santa María.
1: Pois verbas do que tal Concelleiro de Cultura, José María García Leira Boado, pero este ano, para non deixarse en San Xoán, vai haber fogueira na Praza do San Xoán, haberá tamén esa tradicional espantada de meigas na Praza de Santa María. En outros concellos da Terra Chá, por exemplo, en Guitirizo, xa arrancan a... Fai xa uns cantos anos Fidel pregonaba o San Xoán en Guitiriz, non?
3: Sí, sí, e non había tantas meigas interferindo as conexións telefónicas. Agora moita fibra,
1: e logo sí, pero temos aí algo de problema, sí.
3: Sí, bueno, ou algo de entrecorte no discurso. Decías que en Guitiriz sí celebran a festa, pero sin sardiñada, non?
1: Sí, hai sardiñada tamén,
3: Además,
1: ali son as patronais do San Xoán, todos os anos, pois, o patrón de Guitiriz, lógico, básicamente San Xoán, así que son as patronais que arrancan hoxe, prolongas até este día 28. Hoxe teremos xa unha sardiñada, ese tradicional lume novo, con fogueira e a primeira das verbenas. Estará hoxe, ademais, Ráfaga en Guitiriz, acompañado tamén dun DJ, así que arrancan esas patronais do San Xoán que se prolongan até este domingo 28 de xuño.
3: Carai, pues mira tú, que sorte teñen os guitiricenses, os chairegos. Oye, por certo, unha pregunta, ti que es Fonsagradino, entre unha meiga monfortina e unha meiga vilalbesa, con cal te quedas?
1: Podemos quedar cas dúas, non? Eu penso que non hai grandes distincións, hai moito que desfrutar tanto na Chaira como na Ribeira Sacra, non?
3: Bueno,
1: o que temos sempre... agora sí que me falla a min aquí un poquinho esa como...
4: Son as meigas tanto da Terra Chá
1: como... Agora que entrou María, escoítase perfectamente. Algo de meiga yo creo que hai.
4: Claro.
3: Hai que celebrar sempre con sentido de humor todo, incluso cando algunha meiga se cola aí na comunicación, interrumpe de forma caprichosa o discurso que estamos mantendo.
1: Pois a ver se quedan ben espantadas hoxe. Agora mesmo temos un sonido pero sí que é certo que houve algún momento no que se escoitaba con dificultade. Non sei se a cuestión das meigas, din que a velas hainas, haberá que espantalas ben esta noite e purificarnos, non, con ese lume novo.
3: Bueno, pois moi ben, a min encántame que na Terra Chá se celebre esta noite con especial devoción. E gustame moito, eu cando era pequeno, recordo que íamos buscar flores ao campo e deixábamoslas a remollo na palangana, porque daquela non había os lavabos típicos que hai agora, eran sí, palanganas, e deixábamoslas para logo lavar a cara o día seguinte pola mañanciña con esa auga de rosas. E iso, pois, non sei se era bobo ou era malo, pero era un rito que facía con moita ilusión. E agora, pois, xa non hai esa auga.
1: Hai xente que sí, que sigue lavando a cara con esa auga de rosa.
4: Eu fago aí ese ritual.
3: María, sí que es facendo
4: eso. Sí, son rosas.
3: E ti, Mario, tamén.
5: Miña muller faino, eu, sí, dicen que a miña sogra tamén o facía, a miña mai, dicían que despois que lavaban a cara con sabón, que era unha que limpiaba tamén o cutis, era moi...
3: Pois que maravilla, pois a seguir facendo e mañá seguramente tes o cutis.
5: Unha medicina natural que era, debía ser milagrosa.
3: Donde si sí, temos festa... porque se recuperou en Os Chaos, no barrio dos Chaos, aquí moi cerquiña da radio en Monforte. E que espectáculos, que organización hai? Dícenme, María, mira ti que te seguo apunte. Bueno, claro. Pues vamos a ver. Sí, a tradicional festa de San Xoán vais a recuperar unha cita que durante décadas formou parte da identidade colectiva da veciñanza e que nos últimos anos deixara de celebrarse debido á desaparición das persoas que asumían a súa organización. Había unha profesora que era encargada de organizar, como se chamaba, que creo que
4: Conchita, Conchita.
3: Conchita, Conchita. Conchita. Vamos a acordarnos dela, porque xa non está entre nós. Vamos a ter un recordo para ela. Eu polo menos teño neste momento, porque eu recordo que sempre viña aquí a radio a contar todas as cousas que se iban a facer, cunha ilusión tremenda, non? Bueno, pois esta iniciativa de recuperar esta festa nace co impulso dun grupo de veciños e veciñas comprometidos coa recuperación desta tradición, contando coa colaboración do colectivo Bermú, que participa na organización das actividades e co apoio de diferentes entidades e administracións. O Concello de Monforte non acepta que se fagan fogueiras. É curioso, porque en Vilalba vais a facer fogueira, pero Monforte non. Hai algunha razón que esgrimira o alcalde, María?
4: Pois o certo é que non lle preguntamos onte, non tivemos tempo, son conversas de 35 minutos, ti estabas onte na radio, ves que pasa voando, non? Son tantas cousas as que ocupan, centran a actualidade, especialmente, bueno, pois tamén moi atentos a esta meteoroloxía tan extrema que tivemos e que temos as portiñas, non? Con esas treboadas. O certo, Fidel, é que non lle preguntamos por o tema das fogueiras, pero conversábamos con Mario antes de abrir micrófonos, que a verdade, a min, non sei a vostedes, os protagonistas, os ointes, que por certo o teléfono da radio sempre aberto a súa participación, un San Xoán sen fogueira como que non é moito San Xoán, non? Porque falaba Javier Ramallal, ese lume novo, purificador. Eu lembro quemar apuntes nesas fogueiras de Coruña, aquí en Monforte os rapaciños quemaban tamén apuntes
3: despois de acudir á selectividade.
4: Claro, ¿no? Despois da selectividade, fin de curso, claro, un San Juan sen fogueira un pouco descafeinado, non sei, iba a decir outra palabra, pero que é raro, non? Coincididos ou non comigo, que é raro.
5: Sí. Eu creo que eu saltei a fogata con Tomé moitos anos, con Severino, e creo que ahora Tomé...
3: Sempre como... coas autoridades,
5: Sempre
3: coas autoridades.
5: Elí, porque era unha fogata pequeniña, non había riesgo, estaba incluso algún equipo de contraincendios, bueno, sin peligro ningún. O que pa que, bueno, eu creo que ahora o señor Tomé, como non ha da, quizá non ha da saltado, porque xa os anos igual non lle permiten, pois non lle gusta que se paga a fogata, porque eu creo que era unha tradición de todos os axentes dos Chaos, que é o barrio máis antigo de Monforte, o máis emblemático. Eu creíme neste barrio, no barrio dos Chaos, na Plaza do Piñeiro, Bueno, eu creo que sempre, incluso chegou a ter hasta un equipo de fútbol en Preferente, vai alá por os anos 60, 70. O sea que fíjate, ya esta festa realmente é unha festa que se deixou, perdeuse, porque claro, a cabeza visible era Conchita. Conchita puxerase algo maliña, entonces perdeuse un pouco o hábito, pero xa hai unha nova generación que está ao frente, eh? Eu conozco as que están agora, incluso xente activista, e creo que vai ser un San Xoán novo, ilusionante, e que vai ser un gran día para o barrio dos Chaos e para todos os monfortinos. Pero eu tome agradecer, guardialle, que bueno, que hai medios hoxendía de poder, si o problema real pode decirlo en mellor aí que o lunes, é que se hai unha fogata se pode derretir o asfalto, entonces hai que reparar a carretera da calle da Estrella, pois eu creo que tampouco tiña un gran coste, porque se pode poñer pois algo para non deteriorar o asfaltado, e creo que vale a pena, porque os veciños queren esa fogata, os veciños disfrutan saltando, os pequenos, cos abuelos, os netos, e ali todos xuntos, ¿no? Incluso os políticos, todos estaban saltando a fogata, e por lo tanto eu creo que eso, que había que recuperarlo, e non pode haber nada que impida, a non ser que sea un capricho máis do señor Tomé.
3: Hombre, non creo que sea un capricho. Eu creo que ele está defendendo frente ao Macadán, que era
5: pero
3: o
5: non
3: asfalto
5: dar,
3: aquel de terra,
5: non
3: de terra,
5: dar autorización
3: de sempre,
5: porque é cuestión de autorizar a fogata.
3: Sí, porque, vamos a ver,
4: contame política, que
3: no, hai unha cuestión que a mí me gustaría plantexar, e é que en canto a perigosidade, bueno, eso están os bombeiros. Imagínense vostedes que en Valencia se prohibira por esa, ese tipo de necesidade queimar os ninots, eh? En fin, están os bombeiros ali, e unha vez que arderon, están xa coas mangueiras.
5: Pero que temos policía local, temos policía nacional, temos equipo contra incendios, temos a parque de bomberos. Xa me dirás que sería poñer un equipo, dos bomberos de guardia cun camión ali durante 2 horas, ningún problema.
3: Ou sería tamén cuestión de buscar un espazo alternativo a Praza dos Chaos. O sea, o sitio da fogueira pode desprazarse e facelo en outro sitio. Hai solares que están perfectamente abandonados, non digo perfectamente, digo que están abandonados. Bueno, xa, falar coa propiedade para que deixase ese espazo de terreo para facer unha fogueira.
5: Pero creo que non había ningún problema que impida facela pois onde se fixo sempre, na calle da Estrella, confluencia con Germán Vázquez, que é un algo habitual de anos, de creo que de décadas, porque eu desde o ano 70 sempre acordo, porque se facía ali a fogata na calle da Estrella, e sempre, nunca houve problema. Entonces, se nunca houve problema, por cor vai haber agora?
3: Pois, imos avanzar, porque Cati Varela calificou de desastre todo o que aconteceu nesas inundacións producidas por a tormenta que padecemos a semana pasada. Hai outra tormenta que se aveciña, que pode ser mañá ou pasado, non? Canto cando bebe?
4: Pois fíxate que hai cambios incluso en isto. Saben vostedes que o tempo, hoxe non vemos o sol, estades vendo que hai unha capa de nube, bueno, que nos di Meteo Galicia así un pouco como adianto, que incluso esas treboadas poden adiantarse a esta xornada de martes. Agardamos que non, Mario, por o San Xoán, pero bueno, que aí está esa espada de Damocles con respecto ás treboadas, con un pequeno adianto. En calquera caso, a previsión, o que apunta que mañá sí, e o xoves tamén sí, non na montaña, senón como tivemos a pasada semana no Val, na comarca de Lemos.
3: Non é cuestión de falar de divorcio, pero sí hai un desaxuste entre a Xunta de Galicia como entidade principal administrativa desta comunidade e unha das súas patas, que é Meteo Galicia, unha das patas máis celebradas, porque eu creo que ninguén cuestiona o gran traballo que fai Meteo Galicia. Eu creo que eso apláudeno no Parlamento por unanimidade de todos os grupos. Pero Meteo Galicia fai unha advertencia determinada e resulta que a Xunta fai outra.
4: Claro, vamos a ver, o tema de esa diverxencia que apuntase, o tema do nivel de alerta, non? Meteo Galicia fala de nivel 2, que é o laranxa para o sur da provincia de Lugo. Que quere decir laranxa? Que esa temperatura máxima pois estará entre os 39 e 42 graus, que aí está bo conto. Pero a Xunta de Galicia, a través dun comunicado que chegaba esta mañá a nosa redacción, ampliaba as zonas de nivel vermello, que sería o nivel 3 vermello. E en ese apunte da Xunta de Galicia entra o sur da provincia de Lugo en nivel 3, que significaría que o termómetro estaría por riba dos 42 grados. O que di Meteo Galicia, que bueno, 42, 43, 39 son temperaturas en calquera caso extremas, pero eles deixan ese nivel en 2, laranxa, e segundo esta ampliación desta mesma mañá da Xunta de Galicia, o sur da provincia pasaría a nivel 3, vermello. En calquera caso, a diverxencia, o que é un pouco de tipo sanitario, non? As advertencias médicas, cuidados que debemos de ter todos e todas. Xa non falamos só dos vulnerables, todas e todos somos vulnerables a estas temperaturas extremas.
3: Incluso a radio é vulnerable.
4: Sí,
3: bueno. Onte vostedes viron, onte e antonte, viron que había microcortes, que había unha serie de problemas, desaxustes, a veces o sonido non era impecable. Tivemos que amañar todo eso con urxencia. Onte un enxeñeiro desprazouse até estaba sonando o teléfono a min agora, Dios mío. Decía eu, perdón, porque que isto sí que non ten sentido ningún, que me chamen de Sevilla ahora mismo, porque non ten sentido. Nada, fora.
4: Sevilla tamén un calor.
3: Sevilla, debe ser polo calor. En Sevilla tamén nos escoitan, a través de internet, ou poden facelo. A mellor é para participar, pero para eso que non me chamen a min o meu teléfono, que chamen o teléfono da radio. 400512, 982, 400512. Decía eu que...
5: Que ese día,
4: o enxeñeiro que nos visitaba onte para...
5: En cuestión de 10, 15 minutos... chove sobre o mollao, ¿no? Hai que dicirlo, porque este é un punto crítico de Monforte. O señor alcalde o sabe, como sabía o señor Severino, sabía tamén Nazario e Celeste, todos os alcaldes, pero nadie lle puxo solución. En cuestión de 15 minutos eu tentei baixar do coche e tuve que baixarme pola acera onde está a Galería Capitol, e ainda así me bollei, casi chegaba a auga a rodillas, fíjate, porque foi tal a cantidad de auga ya que se acumula ali na rotonda, na pequena rotonda en frente ao Banco Bilbao, que xa pasou máis ocasións,
3: xa pensabas que era unha primeira vez, pensabas que era unha
5: dana, un diluvio universal. Pero ese é un tema que os políticos todos, o alcalde Tomeo sabe, e hai que poñerlle unha solución. E ten que ser a propia Confederación quen dé unha solución a este problema.
3: Vamos,
5: que
3: non vamos escoitar o que decía Cati Varela ao respecto.
6: Desde o Partido Popular de Monforte lamentamos que se evidencien os problemas que hai coa auga nesta cidade en situacións de emerxencia como a que vivimos despois desa forte treboada que inundou as zonas de sempre e que deixou en evidencia os problemas de saneamento. Volveron a salir á rúa os verquidos fecais, deixando unha imaxe deplorable. Visitamos algúns negocios, algúns baixos, e a xente estaba certamente desesperada e cansada de que non se den solución a este problema. Na zona da Compañía sempre hai inundacións deste tipo, e tamén nesa obra que fixo no anterior mandato o alcalde na zona de Plaza Doutor Goianes, Abelardo Banante, se nos queixaban tamén na rúa Armando Cotarelo os veciños de que a auga cae en cascada porque quedou mal, xa lle dixemos no seu momento. Polo tanto, eu creo que se evidencia en circunstancias así a falta de xestión do alcalde e como maquillou esa mala xestión co título de presidente da Deputación. Porque si ben é certo é que é innegable que estes problemas saen cada vez que hai tormenta, e non hai previsión tampouco, non houve poucos efectivos que tamén se nos queixaban deso, eso é claramente porque non hai previsión despois de anunciar xa desde a Xunta de Galicia que ia haber tormentas. Insistiremos nesto no pleno e prometeremos a un ano de finalizar o mandato que nos encargaremos de cambiar as cousas.
3: Ben, xa escoitaron vostedes a crítica que facía Cati Varela en torno a este tema. E Tomé, onte, o alcalde, manifestábase anunciando un proxecto de 8 millóns de euros e tamén calificando un pouquiño todo o que acontecera.
7: Realmente aquí o miércoles non podes facer nada, non? Nos aí temos un proxecto importante, que é o proxecto de para facer o interceptor e ese tanque de tormenta, ese suprimir ese vertido que hai no Parque dos Condes, ese aliviadero, e con ese interceptor pues debe recoller todas esas augas, que un interceptor moi grande, digamos, unha especie de pozo moi grande, que recollerá todas as augas que veñen hacia Ponte Fontecha, e de aí se irán pues, por un tubo tamén moi grande, de metro e medio como mínimo, de grosor, para leválo ao tanque de tormentas que está na parte final do estacionamento do Parque dos Condes. Por tanto, iso é unha obra moi importante de cara ao futuro. Se vostedes solo falar de inversión, casi 8 millóns de euros, xa dá boa mostra da importancia que ten esa obra, non, para o saneamento integral do noso concello. Cando hai unha tormenta dese calibre, pues difícilmente as cidades están preparadas, me chegou no concello, o concello tamén se inundou a parte de arriba e abaixo, no pasillo de arriba e no pasillo de abaixo entrou a auga, como entraba por dos lados, pues entrou tamén no propio concello, o sea que no tamén entrou na zona do Peregrino, na oficina do Peregrino, a que veixaba directamente pola rúa, pola costiña que sube hacia Regua, por haber rebanante, pues claro, veixaba toda de golpe hacia as portas do oficina do Peregrino e algún outro para dentro tamén. O sea, cando é moita agua, a intensidade da agua cando é moita, pues lamentablemente fai daño. Xo do PP é mentira, reitero, porque non presentou ninguna moción, por iso digo que é mentira. E ademais unha cousinha, cando gobernou o seu partido, se tuve un pouco de vergonza a galería, porque pudo haber feito ese mismo fixo. E non só non fixo eso, sino que o aliviadero que hai no Parque dos Condes fixo cando gobernaba o Partido Popular, que foi cando se fixo o parquiño donde Ibeiro o concello, donde agora facemos a fonte Ibeiro o concello de Monforte.
3: Saben vostedes, a José Tomé Roca, alcalde, asumindo o papel de Pedro Sánchez, o culpable de todo a nivel de Estado, e a nivel de Monforte o culpable é José Tomé. En fin, é a política. A política, evidentemente estamos de acordo con que hai que procurar, dentro do posible, poñer os medios para que non se produzan inundacións. Pero o que non se pode controlar, unha dana, por exemplo, pode ser facer unha xestión de advertencia previa, non salgan vostedes da casa, ou nestas rúas determinadas non se pode estar, váyanse vostedes a outras zonas que son máis altas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí se pode facer e hai que facelo. E eso sí que en Valencia, así se fixera cando a dana destrozou tantas vidas humanas e tantos bens privados, pois si se informara posiblemente habería desgracias, pero moitísimas menos. O que hai que facer é, en fin, non vou dicir eu de facer procesións derogativas para que deixe de chover, como se facían noutros tempos nas igrexas, alrededor das igrexas, para pedir que chovera porque o campo necesitaba auga, non? Non se trata de eso. O que se trata é de facer unha xestión inteligente e unha xestión que este que se acorde coas necesidades que teñen os cidadáns, ou que temos os cidadáns en xeral, non? En fin, falouse tamén de vivenda, no foro que a Asociación de Empresarios de Ribeira Sacra organizou con moito éxito, porque a vivenda é un dos problemas que máis preocupan a xente, sobre todo a mocidade, que queren, ás veces, formar unha familia e elles imposible. Os salarios, que yo tito en plural, siguen sendo baixos, e a vivenda leva a ser unha parte moi importante. Muy importante, a veces más del 50%. La gente tiene que comer. Todos reclamamos que las parejas tengan hijos para que paguen las cuotas de la seguridad social. que van permitir que os pensionistas sigan cobrando, etcétera, etcétera. En fin, vamos a escoitar o que decía José Tomé Roca, alcalde de Monforte, respecto a o problema da vivenda aplicado a Monforte de Lemos. Vamos, que non vai con a política de Monforte.
4: 27 vivendas licencia, evidentemente, para unha obra importante na rúa Ferrol. Porque, fíxese, volvendo ao tema da vivenda, temos comentado con vostede, decía Monforte, en ese eslogan que fixose Monforte vai ben, é que non hai vivenda, decía moitas veces que traballadores tiñan problemas para topar vivenda de aluguer e tal. Por lo tanto, o problema en Monforte é real en canto a esa falta que adoecemos de bolsa, de banco de vivenda para aluguer.
7: Pois bendito problema, porque cando eu cheguei a alcaldía ese problema non había, porque Monforte estaba baixando población, e agora, pois gracias aos investimentos que se fixeron, que son moitos e importantes, pois lógicamente iso ten un crecemento económico, hai crecemento de emprego, e por tanto, pois esa man de obra necesita esas vivendas, e lleve moi ben a hostelería, porque hai máis xente comendo nese restaurante sen que se o plato do día. É dicir, todo ese é moi positivo para a economía. Por tanto, eu diría que bendito problema, non é o mismo que non haxa vivenda cando estás baixando en población, baixando a economía, e cando Monforte vai ben, porque vai bastante mellor do que iba, desde logo, ainda irá mellor cando teñamos todas estas obras en marcha que estamos ahora gestionando. Pero pois seguro que habrá xente que queira invertir tamén isto, porque pense vostede que as vivendas, a administración en general, sea a Xunta, sea quen sea, promove algunhas, pero a inmensa maioría de promoción de vivenda é promoción privada de promotores privados en todos os sitios, en todas as cidades. Por tanto, estou convencido, igual que a este constructor ou algún máis que hai por aí tamén que está construindo, acabando por exemplo un edificio que leva moitos anos parado ao lado de Hacienda, xustamente tamén a travesía Veiguiña. Bueno, pois igual que hai esos constructores vendo eso, pois habrá outros posiblemente os mismos vendo ou tratando de cubrir esas necesidades, ¿no? Así que efectivamente Monforte, afortunadamente, vai ben. O cambio desta cidade en 10 anos non é conocido e seguimos mellorando, pues, con proxectos como da senda urbana, como mellorando a zona C, a zona D, en fin, o parque do hospital, o saneamento, os pasos a nivel, en fin, Monforte está moi cambiado e vai a seguir cambiando para mellor.
3: Vamos, que non o conoce nin a Naico Pareo. Así de claro. Mario.
5: Bueno, eu creo que o señor alcalde se lle olvida unha cousa. Monforte creceu moito, é verdad, porque recuperamos población, pero si a xente que está aumentando a población, a xente que hoxe traballa en Monforte ten que vivir, porque eu dixen no outro día, en Sober, en Incio, en Puebla, en Bóveda, pois eu creo que temos que un problema, ya é que hai que facer vivienda pública, porque mentras unhos cuantos fan negocio ca vivienda privada, a maioría pois está o pasando mal, porque incluso traballando os dous non se poden a veces nin emancipar unha parexa e teñen que pois vivir cos pais, porque a cada vez nin se regulan precios, a Xunta está poñendo paos na roda da bicicleta, incluso o Goberno Central, que puxo 7.000 millóns dun fondo para crear vivienda pública.
3: Acabou o noso tempo, Mario. Seguiremos falando da vivenda, seguiremos falando da chuvia, do calor, de todo
5: pero
3: eso.
5: Pero hai que atacala con audacia.
3: Pero será o próximo
5: martes.
3: Con
5: palabras.
3: No será o próximo martes cando vayamos con palabras. Gracias.
8: Es la 1:00 PM en Canarias. Ya ha terminado la primera ronda de contactos en el Parlamento andaluz para investir presidente de la comunidad. Vox ha salido diciendo que ahora mismo no hay acuerdo con el PP de Moreno Bonilla y que si el pleno se celebra antes de que lleguen a un acuerdo, Vox votará que no. Todos los grupos dan por hecho ahora mismo que el pleno será muy pronto. Radio Sevilla, Jaime Navarro.
9: Cuenta atrás en Andalucía para el pleno de investidura. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha abierto hoy la ronda de contactos con los portavoces de PP, PSOE y Vox. Mañana continúan las reuniones con el resto de grupos y será entonces cuando se decida la fecha definitiva. El protagonismo de la jornada lo ha dejado el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien ha advertido al Partido Popular de que, aunque hay buena sintonía, aún no hay acuerdo de gobernabilidad. Avisa, si Moreno convoca el pleno sin haber cerrado un pacto, su partido no se abstendrá, sino que votará en contra.
10: Pues lo que significa es que presumiblemente tendremos un pleno, un debate de investidura más pronto que tarde. Pero todavía no hay un acuerdo. A día de hoy, el sentido del voto de Vox a ese posible debate, a ese presumible debate de investidura, el voto de Vox será contrario. Ya dijimos que Vox no se iba a abstener.
9: Todos los grupos dan por hecho que el pleno será más pronto que tarde. Nadie niega que la próxima semana sea una posibilidad real para la investidura de Juan Manuel Moreno.
8: Mientras, en el Congreso, los socios parlamentarios del Gobierno afean al PSOE su actitud tras la sentencia del caso Mascarillas. Ha llegado a decir Ione Belarra que una sentencia de este tipo es definitiva, es inaceptable y no se puede tolerar, para terminar señalando que el Gobierno no sirve. Congreso, Josu Coello.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los socios se están mostrando muy críticos con el PSOE y con Sánchez tras la sentencia del caso Mascarillas, afeando las pocas explicaciones dadas y pidiendo responsabilidades políticas. Desde Podemos, Ione Belarra dice que la situación es inasumible.
12: Y yo creo que esta situación es simplemente inasumible. Yo sé que el presidente del Gobierno tiene una capacidad de resistencia enorme, enorme. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Pero yo creo que también hay que tener dignidad y ética, y que una sentencia de su ex número 2 de 24 años de cárcel por corrupción, es que es evidente que este gobierno y que el presidente del gobierno no sirven.
11: Mientras que Gabriel Rufián ha afeado a Sánchez su actitud con el caso Ábalos.
13: Al final le han metido 24 años de cárcel al número 2 de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos.
11: Por su parte, desde Sumar instan al PSOE a legislar para superar esa situación.
8: Y hay novedades en la investigación del caso Leire. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado conversaciones de presuntos miembros de la trama corrupta que apuntan a que el PNV pudo presionar al gobierno para que se aprobase el rescate de la empresa Tubos Reunidos por 112 millones de euros. Miguel Ángel Campos.
14: Informe de la UCO que incide en las conversaciones del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con otros integrantes de la trama. En esas conversaciones afirma que Anchón Alonso, el socio de Cerdán, ya maniobró en 2021 para que el PNV ejerciera presión literal en el gobierno para rescatar a la empresa de Tubos Vasca. Según esas mismas conversaciones, ya en una segunda fase, el 28 de enero de 2025, el expresidente de la SEPI se habría reunido con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y con el responsable de organización, Joseba Aurrecoechea, para que mediasen con el gobierno con el objetivo de que Tubos pudiera aplazar la entrega del préstamo y los intereses. Dos meses más tarde, en marzo de 2025, la SEPI avaló esa petición de la empresa vasca.
8: Jornada de muchísimo calor en toda España. Las autoridades sanitarias recuerdan que exponerse al sol en las horas centrales del día es muy peligroso. Esta ola de calor solo en Barcelona, por ejemplo, deja en los últimos días 151 personas atendidas por problemas relacionados con las temperaturas. Todos los ayuntamientos extreman la precaución, piden extremarla también a los ciudadanos, especialmente esta noche con la pirotecnia y las hogueras durante las populares hogueras de San Juan. Vamos con el Mundial.
15: Mundial 2026, Cadena Ser.
8: Sonia Luz, hola.
16: ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Hoy se completa la segunda jornada del Mundial con la segunda jornada en los grupos K y L. El primer partido es a las 7 de la tarde, Portugal-Uzbekistán en Houston. Hola, Miguel Martín Talavera.
17: ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Final anticipada para la Portugal de Cristiano Ronaldo, que empató en el debut frente a República Democrática del Congo y que tiene que ganar a Uzbekistán para intentar dejar atrás el mal clima que ahora mismo en el conjunto luso, donde hay muchas voces que piden la destitución de Roberto Martínez y que no tenga tanto protagonismo un Cristiano Ronaldo, que quedó inédito en la primera jornada en el debut del conjunto luso. Será en Houston, en este grupo K, con arbitraje del marroquí Jalal Al-Jabech.
16: Gracias, Tala. En este grupo K también se juega el Colombia-República Democrática del Congo a las 4 de la madrugada. Y en el grupo L, partido destacado, Inglaterra gana, Íñigo Martínez.
18: El partido arranca a las 10 de la noche, hora española, se juega en Boston, se enfrenta a las selecciones de Inglaterra y de Ghana, que quieren asegurar su pase a octavos. Los británicos firmaron una de las actuaciones más brillantes en la jornada inaugural al golear 4-2 a Croacia, sobre todo con una segunda parte realmente espectacular. Ghana también venció en su partido. A propósito, la selección africana, en la que en principio Iñaki Williams, el jugador del Atleti, comenzará el partido en el banquillo.
16: Panamá-Croacia completa la jornada en el grupo L a la 1 de la madrugada, y mientras la selección española esperando a Nico Williams. Antón Meana, muy buenas.
19: Sí, muy buenas, porque si la semana pasada todas las miradas se centraban en Lamine Yamal, los ojos estos días apuntan a Nico Williams. Era la España de Nico y Lamine, el futbolista del Barça ya forma parte del once inicial y no va a salir de él en todo el torneo, y Nico Williams necesita minutos. El otro día entró en la segunda parte, rindió bastante bien, y falta que veamos al futbolista del Atlético al menos 45 minutos sobre el campo. Veremos si puede ser en el choque de Guadalajara, hoy entrenamiento y después conferencia de prensa de Mikel Oyarzabal.
16: Gracias, Antón. Hasta aquí la información del Mundial. Todos los partidos, todas las noticias en la SER a través de la radio, la web, la aplicación y las redes, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
15: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
8: Sigue la información local y a partir de las 2, hora 14 con Aldo Gómez.
15: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
20: Cadena SER Galicia.
21: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
22: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
23: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
24: nectarina kilo 1,95€, costilla de cerdo fresca plancha kilo 4,85€, chorizo criollo fresco kilo 6,45€ y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
23: Gadis, en confianza.
25: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
26: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estos ofertóns como o touciño entrecebrado en anacos ou filetes a 4,95€ o quilo, ou o pemento de padrón bolsa de 400 gramos a 1,79€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
27: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
28: La compra bien, hay que ir a Carrefour.
29: Hasta el 25 de junio, con precios como dorada pieza entre 400 a 600 gramos a 8,95€ el kilo, o banana 99 céntimos el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
28: La compra bien, hay que ir a Carrefour.
30: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
31: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
32: Costela fresca de porco para prancha, 4,95€ o quilo. E tentáculos de botón, 5,99€ o quilo.
31: Familia é máis aforro.
32: É máis teu.
31: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Hoxe por hoxe, María Valcarce.
4: 10 minutos sobre a 1 do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Abrimos aquí Hoxe por hoxe Valdelemos. Logo
0: de ofrecerles un martes máis a terza feira de Fidel Fernán. E abrimos hoxe por hoxe Valdelemos, como cada martes, da man do espazo a oposición do Concello de Monforte responde, quenda hoxe de resposta para o Bloque Nacionalista Galego. Un placer saudar o voceiro Emilio Sánchez. Moi bo día, Emilio.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, como le va a vaga de calor?
1: Pues como se pode.
0: Como se pode?
1: É difícil. Non sei se que van saindo os anos ou non, pero cada vez é máis complicado, pois. Resistir, pero bueno, é o clima que nos toca, nada, tenes a sombra, traballar, hidratarse ben, tipo, fai todo o mundo.
0: Emilio, tomamos como referencia o tempo e esa vaga de calor, bueno, evidentemente protagonista cando estamos diante de temperaturas extremas. Ademais, hoxe, este martes, segundo apunta Meteo Galicia, estamos diante do pico desta vaga de calor, pero tamén preocupados por ese anuncio de treboadas e de chuvias confirmadas para mañá no Val, na comarca de Lemos. E claro, vimos de deixar atrás as da pasada semana, precisamente tamén en mércores, e aí houve xa queixa de algún grupo da oposición, en concreto do PP, que cualificaba de falta de traballo e previsión as inundacións que acontecían na cidade do Cabe. Quero coñecer a opinión do BNG de si se podía ter feito máis ou non diante dun fenómeno meteorolóxico da envergadura do da pasada semana, e que pode, non está, as treboadas nunca se sabe a intensidade que van a ter, non? E a de auga que finalmente van a deixar, pero avisadas están para mañá e pasado. O BNG, como viu a xestión da pasada semana? E tamén hai que decir, non sei se escoitaba onte o alcalde, bueno, pois el un pouco decía isto, que non se pode prever, e que en calquera caso si hai un proxecto a futuro, un proxecto de moita envergadura, xa que o investimento é de 8 millóns de euros. Escoitamos Emilio Sánchez.
1: Bueno, vamos ir definindo cousas. Primeiro, os accidentes meteorolóxicos, por chamarlle así, ou os acontecimentos meteorolóxicos, cada vez, por desgracia, pues, van a ser moito maiores, ¿no? Vímolo noutras comunidades do Estado español, noutros sitios onde a grandes riadas, fai pouco, a semana pasada, pois pues, aquí, sin ir máis longe, na zona de Viana do Bolo, pois pues, unhas chuvias torrenciales, despois dos incendios, pois arrasaron con varias aldeas prácticamente. Aquí a idea, o asunto é que en está ao fondo do goberno é adiantarse aos acontecimentos e sobre todo ver o que pasou fai tempo. Isto no 2021 e no 2022 houve por estas datas, lembrame que viñamos do, estaba unha, falamos o entierro dunha amiga de Aida Menéndez, curiosamente por aquel día teño como referencia, que chovera moitísimo, fixera un vendaval, era por estas datas, más ou menos. E aí, ali, na zona da Plazoleta, onde os Pazos dos Condes, na zona do número 2, o número 4 e o 6, que é a compañía, pois se anegouse e está no volumen facer. 6 anos despois. Fíxose algo? Non se fixe nada. Esta é unha realidade. O alcalde pode dicir que hai un proxecto moi grande, metelle outra vez a xente, bola na cabeza, bola de fume, así de claro, é que vai a ver, temos un proxecto moi interesante, vamos a hacer, ahora están co do Río un proxecto de 5 millóns aprobando cousas, pero a realidade non se materializa nunca, e ao conto de nunca acabar, e a veciñanza ten que saber. É certo que ali íbase a solucionar o problema da clase do alagamento no centro de Monforte, pero non se pudo fazer porque o túnel de aguas pluviais que vai por baixo dos escolapios pues estaba tupido e integrado. Hai que buscar unha alternativa, e a alternativa, pois, para as pluviales de urgencia, que facen un sangrado por regato que está ali onde correos. É a solución máis rápida e urgente, e xa sabemos que depende de moitos permisos, pero é unha cousa de vital necesidade. Iso hai que facelo. E despois, o resto dos proxectos a largo plazo, pois xa irán vindo, ou irán facendo. Non podemos culpabilizar ao Concello do que pase meteorolóxicamente, a resposta seguinte foi correcta, pero isto xa fai de tempo que está así e nada se fixo, e evidentemente ahora nos anuncian un proxecto de 8 millóns para 5, para 10 anos, igual que ese aproveito, perdone que me extenda, que falaba vostede antes da vaga de calor, Bueno, pues seguimos un ano máis sin unha zona de baño pública en Monforte, e con estes días de calor a xente ou vai ao fluvial ou está na casinha. Isa é unha realidade. Anuncian nos playas para dentro de 7 anos. No, señor, no, esto está falta agora, e polo ser perfeito xa antes, é verdad, pero eso, con cousas pequenas e rápidas para que a xente dalle solución agora mismo, non dentro de 7, 10 anos, que sabe Dios onde estamos todos.
0: Bueno, pois aí temos esa primeira valoración do Bloque Nacionalista Galego da xestión da pasada semana e desta climatoloxía evidentemente tremendamente distinta, non, a da hai anos. Aí está ese peso do indiscutible cambio climático. E quero mirar xa cara ao pleno do vindeiro luns, 29 de xuño, porque hai unha moción que nos parecía moi interesante do Bloque Nacionalista Galego con respecto ao problema da vivenda. Proposta súa do Bloque Nacionalista Galego pasa por o antigo sanatorio Raíces, impulsar, din vostedes nesa moción que se debaterá o luns, impulsar adquisición, a compra ou rehabilitación deste antigo sanatorio de Raíces. O cálculo que facían 20 vivendas sairían deste edificio, e onte falamos xa co rexedor deste asunto e decía que claro, que o que vostedes propoñen, bueno, pois que el miró que o que se pide por ese edificio serían 3 millóns de euros, o que suporía, decía o rexedor, hipotecar o concello durante 3 anos sin poder facer obras. A competencia, engadía Tomé Roca, non é do concello, senón da Xunta de Galicia, e el non pode obrigar a administración autonómica a chegar a un acordo. Así as cousas, non sei eu como irá a aprobación ou ok a esta iniciativa sobre o problema da vivenda que existe xa na capital da Ribeira Sacra. Con todo, son vostedes optimistas a que, bueno, a moción salga adiante?
1: Hombre, vendo así, xa digo ahora mismo que non, porque o alcalde de esos 3 millóns é mentira. Que o asunto que moitas veces tanto a oposición estamos así a veces, pues nos enajenamos de unha forma importante, é pola cantidade de mentiras que pode dicir o alcalde. O sea, tiño que dicir a veciñanza, o dos 3 millóns é mentira. Pedían hasta fai pouco 1,5 millóns por a finca completa, por a esquina, por a finca anexa e por os Raíces, e nosotros temos información primeirísima man, e é pois un 10% do que está falando o alcalde. Él dice que lle pidieron 3 millóns, ou que falou, que escoitou. Non escoitou nada. Vamos a explicar nosotros aí no pleno en canto estarían dispostos a vender os propietarios e como se faría. Ya é un edificio importante. Sabemos que o concello non ten competencias en materia de vivienda, pero si sí pode achegar algo. Ya hai un edificio con todas as condicións, cómodo, e podemos entre o concello e a Xunta de Galicia de vivienda, pues dar unha alternativa. E é un aproveitamento dun edificio que ahora mismo está abandonado e leva a venta un montón de tempo, e habrá xente que poda pensar que hai quen que irá facer ali, ou tiña pensado facer ali un tipo de negocio, pero eso ahora mismo non está, leva a venta un montón de tempo. E nosotros temos falado cos propietarios, en concreto Manuel, o compañero Luaces, e aí o que piña moito menos, agora non me estou falando de memoria, pero non quero exagerar, pero un 10% do que fala o alcalde, más ou menos, ou un 30%, pero más nesas cifras, para non ser unha cifra cerrada, e por tanto pode ser facer, e que non digo que vai a ser a chave que vai a solucionar o problema de venda a Monforte, no, pero ahora mismo necesitamos vivienda pública, paciente con necesidades, con recursos, con poucos recursos ou que sexa, e non estamos falando dunha inversión para comprar un piso a regalar a nadie. Estamos, podese facer, pues, de aluguer. O edificio sería, no concello, sería unha inversión. Íbamos ter o edificio compramos ahora por 350 mil euros, dentro de 10 anos vai costar o doble, tal como está o negocio. Non queremos especular con o concello especule con fincas privadas, pero neste caso é unha que se soluciona o problema da vivenda nun futuro, poderías utilizar para oficinas. Hai un baixo maravilloso, o sea, un montón de posibilidades dun edificio que está aí, ya factible, ya asequible de comprar. y nos vamos a proponer eso. Ahora a ver qué sale de Plaza.
0: Pues estaremos muy pendientes sobre esta iniciativa que tenga ese antiguo sanatorio de raíces no centro de debate, bueno, en realidad, o que tenga un centro de debate o problema da vivenda, do que o alcalde di, bendito problema, Emilio, porque dixo Tomé Roca que este problema non existía hai anos, non había carencia de bolsa de vivendas, porque, bueno, a poboación era moito menor e a economía non estaba como está agora, que sí que hai xente que bueno, pues ten que vir a traballar en Monforte e polo tanto o problema do aluguer agora sí existe. Repito, o alcalde di refire este asunto como bendito problema. Que opinión lle merecen estas declaracións do alcalde? Concorda en que ven que faga falta vivenda ou home? Ven sí, pero respostas tamén, dígame.
1: Increíble, a veces se un alcalde dun pelo fa ese análisis así, ese se queda en esa simpleza de análisis, pues entonces tenemos dos problemas. Un problema de vivienda y otro problema que quien está a fronte del concello no tiene ni idea de lo que está pasando. Eso es una realidad. Y aquí parece nos, hay poco, o este fin de semana, hubo un foro de vivienda donde se faló de vivienda, no queda o tema no, rural, la Ribera Sacra, y Monforte forma parte de esa Ribera Sacra. Y se abordaron ciertos temas, que yo no concuerdo personalmente con muchos, pero ahí se faló. Y el problema que tengo la vivienda aquí ahora es, primero, compararnos con antes. Como falaba el alcalde, de que ahora ven gente, antes a la mitad gente que ven a trabajar y antes no había. Exactamente la misma. ¿Qué pasa? Que desde que en 2005, 2006, fíjese usted, donde vamos, incluso hasta 2012, podemos, vamos a poner 2012, 14 años para atrás, si nos retrotraemos no tiempo, no se fijó un solo edificio de protección oficial de Monforte en los últimos 14 años. Esto no es que esté opinando por otro, sino que estoy, formo parte por defecto profesional, yo puedo asegurar, yo puedo decir edificios en Monforte hay varios edificios, por ejemplo, que son de bancos, o estaban antes bancos malos, o bueno, de supongo que ahora estarán en fondos buitres na Rábora de Orense, por exemplo, unha cantidad importante deles. Hai moitas cousas que non están funcionando como funcionaban antes. A xente, sí, que ven xente de fora, mira, en que a población teñen posibilidades, pero a realidad é que non se construí. E moitos dos pisos que están facendo, estáse traballando neses pisos turísticos, están facendo que moitos moita, hai un concreto, unha circunstancia concreta, que os da xente de que estaba traballando para a DIF, para a Renfe, a xente sobre todo de INECO, porque teña que nombrar a empresa, pois que hai un montón de xente de que non é de Monforte que está vindo está alugada, ¿no? Entonces aquí temos un problema concreto, pero puntual. Pero ese problema puntual engádese que non hai vivienda de protección oficial, que é realmente un dos problemas que ten todo Galicia e Monforte non é alleo a ela. Repito, desde 2012, hai 14 anos, ningún só edificio se fixo de protección oficial, e moito menos vivendas sociales. Hai unha diferencia entre unhas cousas e outras. E ese é o gran problema que temos. Non temos parque de vivenda, e en base, foi outro problema que tamén ten do concello, que levamos falando desde hai tempo. Monforte non ten un plan xeral de ordenación municipal. Entonces a xente, os contratistas, se que soubese, que tamén foron xubilando, se desaparecendo, porque ou se quedan moldando os tempos novos, pois se facer un edificio de Monforte tamén ten as súas complicacións, porque carece de ese plan xeral de ordenación, e hai moita xente, pois, que o mellor está agardando a que se abra o plazo, que se faga, porque non só lado onde se poden fazer, pois, de unha forma especulativa, a todas luces, donde se pode dicir, antes faríamos 8 vivendas, o mellor dentro de 6 anos poden facer 12, ou tamén se poden facer 6, porque varían as alturas, nos fondos e demais. Pero a ferramenta chave é un plan xeral de ordenación, e non o temos. Iso depende do concello, nadie máis que o concello, e tiña xa vai con moito tempo de retraso. Entonces, problema, non hai vivienda de construcción de vivienda de protección oficial, vivienda pública en definitiva, e o resto, pois, vivendas turísticas, moito lugar, incluso precios de lugar, pois, importantes, entonces con esa demanda, e toda esa bola, pois fai que vamos vivienda.
0: Emilio, falábamos antes, bueno, de esa iniciativa que levará o BNG ao Pleno do Vindeiro Luns, tamén deste problema da vivenda. Que outras iniciativas trasladará o Bloque Nacionalista Galego, tanto en forma de moción ou con na quenda, no, na que será quenda de rogos e preguntas?
1: Bueno, este pleno teño que non é disculpa de nada, non, pero este pleno é curioso porque houve que adiantar moitos tempos de presentar mocións e iniciativas, dado que as comisións informativas teñen que ser dos días antes do pleno, hábiles mínimo, e caían en San Xoán, entón houve que adiantar as oluns e adiantar unha semana, e sempre estamos agardando a que chegue o pleno, pero neste caso pois vais a falar, aparte disso da vivenda, vais a falar das deficiencias, nos futuramos a falar ao pleno, as deficiencias que, coas que conta a recén inaugurada plaza da estación, entre outras cousas. Despois temos aí o tema de limpeza, de

0: recén inaugurada praza da estación. Cales son esas deficiencias que ven vostedes?
1: Pois, por exemplo, xa o primeiro día que abriron a praza, os autobuses xa teñen que subir por encima das aceras. Xa, e mira que non nos avisaron antes, porque aquí, non sei, a veces pensa un e fala e dá a sensación de ser o cuñado de bar, pero é que é a realidade, como a copa dun pino. As veciñanzas de ali, moita xente lle dixo ao jefe de obra, é que aquí pasan autobuses e os autobuses non giran, e efectivamente, os autobuses non giran, ten que pasar por encima da acera, autobuses pequenos, Despois autobuses grandes tamén, estuvemos ali o día que inauguraron á tarde, veo un autobús, xa pegou nunha sinal, porque entre a farola e a sinal é imposible de pasar o autobús, de girar, quedaron as aceras sin rematar contra as vivendas, adoquís, moitos adoquís para caer nas aceras soltos, incluso hai alguna alcantaría máis alta co resto, pero en fin, exigencias que hai que se deben de facer antes de que a empresa pues, se largue cara rematadora.
0: E non quero rematar conversa, aí estamos a pouco máis dun minuto de dar paso á publicidade previa a información necrolóxica, sen preguntarlle por esa proposta que levará o Partido Popular referente á nomenclatura desa nova vía na zona C. Vostede tamén en máis dunha ocasión, bueno, pois falou desa falta de creatividade á hora de nomear rúas, parques e demais. Bueno, en concreto, esa nova vía, a proposta pase porque se dedique a Manuel Sainz, a historiadora Manuela Sainz, en caso de non haber consenso, unha segunda opción que levan os populares é Rúa das Lavandeiras. Que opinión lle merecen unha e outra nomenclatura?
1: No tema das rúas, eu levei un día, unha vez levei algún tamén algo similar hai tempo de outras rúas con outros nomes e me dixeron o que se falou era de que había unha faltaba normativa que despois se fixo a raíz da visita do Duque de Alba, non? Das condecoracións. Entonces o tema, nosotros eu creo, ou creemos desde Menegá, que unha vez que se fixeron as bases para dotar de nomes as rúas, que dentro do concello, e eu dixen a última vez que falamos no pleno, dentro do concello tense que haber unha comisión de varias personas, de pues, tres personas do equipo de goberno, dúas personas, unha persona de cada grupo da oposición, e estaba agardando por ese catálogo de rúas e de inmuebles que ten o concello, que todavía estamos agardando por él, que estaba elaborando, e facer aportacións, pues, o Partido Popular, que leve pues, aportacións de personas, e o PSOE e o BNG e entre todos por consenso nomear certas ruas, e non se trata de que aquí é que o PP pide que se dé a Manuela Sáenz esa rúa. Eu por suposto que esa persona merece esa rúa, e sobre todo son de quen se dixen aquí no pasado ano, o pano que se deu que fixo o pregón, eu son de los que dice que as homenaxes hai que facelas en vida, non en despois de. E creo que pues, ten ese mérito. Que pasa? Que se nós non votamos a favor disso, estamos en contra que se dé a rúa esa persona? No. Ou o goberno? No. O que sí que se deben fazer as cousas é por consenso, neste caso, cando se fala de rúas ou de plazas, pois pues, entre todos os grupos políticos chegan con un consenso que cada un leve 5 ou 6 meses e hai máis rúas e máis plazas e que toda esta xente sen lleira, xente que traballou por Monforte ou que traballa todavía por Monforte ou que é reconocida a nivel pois de monfortinidade logo, pois que tiña unha rúa, unha plaza ou unha estatua se fai falta, pero ten que ser por consenso, non porque sea cual nin o BNG nin o PT nin o goberno. Evidentemente con este goberno que ten esta idea pois a veces non lle gusta moito, pero retrógrada, vivindo nos anos 70 en varios aspectos, pois como teñen a maioría dicen que non e xa está, e isto non vai de maiorías nin vai de orientación política, vai de sentido común.
0: En fin, Emilio, que temos que dar paso á información necrolóxica, non sin antes agradecerlle a amabilidade ca que responde sempre ás preguntas de Radio Principal Monforte Cadena Ser, e desexarlle unha feliz noite meiga, feliz noite de San Xoán.
1: Moi exactamente, moi un bo feliz, que todo o mundo apañe os lunchos e demais ervas para que

0: integrada.
1: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
3: No, me ha entrado esto.
2: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da super tranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Radio Principal Cadena Ser. O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo. We will never die, no,
5: no. Hoy es da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnologías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de cuidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos, el grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturales e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña.

0: radio principal, Cadena Ser.
1: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da man da cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano? O venres 26 de xuño o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
0: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.